väikee kikimikki. Kui ma olin alles väikee kikimikki. Ja mu tunne oli hea kikimikki. Kuli minema ei pea kikimikki. Ket sai uuel läikee kikimikki. Rattal polnud käikee kikimikki. Ja kui vihma saatas alla kikimikki. Pole midagi raskalla kikimikki.

Chiletit erä nokalle. Natukeni, natukena. Nau ylemus kutsun toreks vaibale. Natukeni, natukena. Kysymusi kysy tai taivan mees. Natukeni, natukena. Maite liikuttuisi et jäädä paikalle. Natukeni, natukena.